0: izbrko.
1: Vrata da budu u obliku srca i da se otvaraju ovako na obje strane i sto da bude u obliku zvijezdare patice sa dubokim sjajem.
2: Mislim, visoki sjaj.
1: Jeste sa visokim, ili može?
3: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
4: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
3: Centrum Drvni centar.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ova nedjelja, 11. oktobarski dan, pretežno oblačna sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, ali poslije podne padavine uglavnom prestaju i postepeno će se smanjiti oblačnost. Jutarnje temperature od 7 do 16, a dnevne od 11 do 18 u Hercegovini i 21 stepen. Ono dobro što je kiša donijela jeste da je u većini gradova vazduh dobro kvaliteta sa indeksima od 20 do 39, jedino u Bijeljini, Tuzli i Doboju sa indeksima od 58 do 74 je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, 995 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 12 stepeni je u Bijeljini i Tuzli, 13 u Zenici, Doboju, Sarajevu i Prijedoru, 15 u Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 16. Sutra ponedjeljak, 12. oktobar, umjereno do pretežno oblačan, a onda tokom noći ponegdje osim u Hercegovini donosi i slabu kišu. Jutarnje temperature sutra od 7 do 14, a one dnevne od 13 do 18 u Hercegovini 21 stepen. Utorak će biti umjereno do pretežno oblačan u centralnim područjima i Podrinju uz kišu. U ostalim dijelovima bez padavina i sa manje oblaka, pa možda ugledamo i malo sunca. Jutarnje temperature utorak od 5 do 14, a tokom dana od 13 do 21 stepen. Srijeda, 14. oktobar, umjereno oblačna, jedino u Hercegovini sunčana. Jutarnje temperature od svega 2 do 8, u Hercegovini 10, a dnevne od 10 do 16, u Hercegovini 21 stepen. Najmanje 4 osobe poginule su na Floridi i u Alabami uslijed udara uragana Isaias, a više od 870.000 korisnika je bez struje, saopštile su lokalne vlasti. U američkom dijelu Meksičkog zaliva obustavljeno je gotovo 70% dnevne proizvodnje nafte i 60% proizvodnje prirodnog gasa zbog uragana, dok je osoblje evakuisano sa 113 proizvodnih platformi.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove. Spreading faster than a knock of blink, so I had to sit down and take time to think of how to spread the word to people all across the land to make sure they put

0: najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!
2: Salutations from JT and the Big Family. When you hear the band playing loud, you'll be listening to a special touch that has the final frontier of acid jazz.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 11. oktobarski dan počeo je sa oblacima, kišom i lokalnim pljuskovima, ali kao što su meteorolozi i najavili, poslije podne padavine uglavnom prestaju i dolazi do smanjenja oblačnosti. U Banja Luci sad ima i malo sunca. Temperature od 11 do 18, u Hercegovini 21 stepen. Što se kvaliteta vazduha tiče, Prijedor, Bijeljina, Banja Luka i Doboj sa indeksima od 52 do 59 imaju umjereno zagađen vazduh, a ostali veći gradovi sa indeksima od 21 do 47 dobar. Temperatura u Banja Luci 16, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 12 u Sarajevu, 13 stepeni u Zenici, Bijeljini i Tuzli, 14 u Doboju, Neum sa Banja Lukom na 16. Podioku, 17 u Trebinju i Prijedoru, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 18. Sutra ponedjeljak, 12. oktobar, umjereno do pretežno oblačana, tokom noći ponegdje osim u Hercegovini donosi slabu kišu. Jutarnje temperature od 7 do 14, a one dnevne od 13 do 18 u Hercegovini 21 stepen. Utorak će biti umjereno do pretežno oblačan u centralnim područjima i Podrinju uz malo kiše, a u ostalim dijelovima bez padavina. Jutarnje temperature od 5 do 14, a one dnevne od 13 pa do 21. Srijeda umjereno oblačna, u Hercegovini sunčana, uz poniske jutarnje temperature od svega 2 do 8, u Hercegovini 10, a tokom dana od 10 do 16, u Hercegovini i 21 stepen.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

Ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedelja, prvi program Big Radija.

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

0: biste bili ljubazni da nam objasnite riječ urbana ekstravaganca?
1: Riječ urbano je latinska riječ i znači gradski, odnosno koji nosi u sebi osobine grada. A riječ ekstravaganca, također je latinskog porekla, znači neobičan, nastran, čudan, lud.
2: Šta veš, trasirate?
3: Ne možemo bregaziti.
2: Kako naziramo ovo?
3: Kako ćemo?
4: Svira je...
5: Nemam ništa protiv zbog teškog roka, lakog roka, evergreena, zabavni, stari, starogatski, pesama i tako dalje, ali mora da postoji neka ravnoteža.
6: Vaša ravnoteža, urbana ekstravaganca.
7: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, urbana ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
8: One, two, three.
9: Radio.